Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Maka carilah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, dan tinggalkan dari segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Pertanggungjawabannya itu pasti ketika kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ilamu rahimakumullah anna Allah marakum biamrin bada bi binafsi thumma thanna bi malaikatil kiramil bararah anna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna syukra waj'alna minash shakirin warzuqna al istighfar wat taubat waj'alna minal mustaghfirin wat tawwabin وارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحبهم وترضى وعينهم على طاعتك واهديهم سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروا نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.